0: Det er jo litt morsomt å tenke på at den der, den sang vi da vi var små i barneselskaper. Og liksom, jeg deg aldri mer begjær og sånt, det er litt morsomt. Ja, og det er dødelig, og det er ordentlig alvorlig. Men jeg synes det var så fin melodi, nydelig.
1: Det er ikke så kjent.
0: Og så liksom at vi kunne legge litt dramatikken, gå, gå, sur og tvert, og da spilte vi opp, og, så vi var med på den altså. Selv om vi kanskje ikke skjønte alle ordene.
1: Hvordan foretok du utvalget i denne boka her? For dere var jo en av sangene fra boka.
0: Nei, for det, det var vel først og fremst sånn som jeg hadde erindring om. Jeg må jo si det. Men så er det jo masse andre der, for jeg hadde jo ikke det store utvalget.
1: Men dere var en av dem altså?
0: Ja, det var en av dem, ja.
1: Liten ekorn da? Liten ekorn ja. Satt var det også
0: en av dem. Den har liksom gjort et... inntrykk på meg som jeg aldri har kommet over. Den synes jeg var så nydelig, og jeg gråt og lo. Nei, men jeg mener, det var en veldig alvorlig vise da. Men den synes jeg var flott.
1: Ja, den er jo alvorlig når vi får med alle 15 verser, for det er jo ikke så vanlig å ha med alle dem.
0: Nei, nettopp, og det er veldig viktig.
1: Vi pleier jo å starte på andre verser, men det er jo et første vers også.
0: Ja,

0: Ja, det endte jo godt. Men du kan tenke deg, når mor sang den for meg, så sang hun den langsomt, sånn at du fikk tid til å gråte når du var trist. og så var det like spennende hver gang at det skulle ende bra.
1: Ja.
0: Men ellers så tenker jeg ofte på at jeg tror nesten det det samme hva du synger for ungen dine, bare du fryktelig glad i når den sagt, for jeg tenker på faren min. Han sang en skrekkelig vise om Martin sto på lokomotivet i den orle morgenstund, og så var det et eller annet, og så endte med at han, før dagen var omme, så lå han stiv og død. Men jeg mener, det var noen skrekkelige greier, men jeg elsket jo den sangen. Ja, og det var for at far da hadde tid til å ha meg på fanget og synge for meg. Så det ikke så farlig.
1: Det endte jo ikke bra, eller?
0: Men den der lille nissen, den er fryktelig der.

0: Kan jeg ekstra posta, du?
1: Nei, det ikke så feil. Jeg vet ikke.
0: Men så skal vi få høre Lille Guds vise, Wilhelm Krag sin tekst.
1: Ja, den fin. Den så spennende melodien også, den. Og jeg synes liksom du ser for deg alt sammen.

0: Ved Rondane, Åsmund Olavsson Vinjes tekst og Edvard Griegs melodi. Harald Bjørke sang, Trondheim Symfoniorkester spilt og dirigert gjorde Ole Christian Ruud.
1: Og det var masse koselige folk på en gang.
0: Margrethes vuggevise.
1: Ja, ikke den fin? Mm. Jeg synes den så nydelig melodi. Nydelig ord. Alle som har sittet en liten gutt eller jente på fanget og sunget, så kan være med på den.

0: du kan tenke deg hvordan det virket den gangen Alf kom med disse visene. Mm. Efter krigen. Du vet at de gikk rett i hjertet på folk. Og når du hører han, hans måte å synge visene på, han jo inne I visen.
1: Ja.
0: Men så var det en ting han fortalte, du hørte når han sang nå, så sprakk hun på klaka. Jeg kan jo ikke si klaka. Men I alle fall, da trodde alle at det var noe som hørte med, så når de skulle synge den visen, så fikk de også stemmebruk. Men han hadde jo simpelthen fått litt sånn kværskilla akka på stemmen da. Og det synes jeg var ganske morsomt da.
1: Ja, det var det. Bekken går I engen. Den står I sangboka di, Anne-Kat. Vestli, som fremdeles å få. Men der står det 12 vers, og I det jeg slo på I Norges Melodier stod det bare 8, så jeg spør om vi forklarer oss med de 8 første da.
0: Ja, da får vi gjøre det, men vi får I alle fall med Wergeland en gang til, det... og det synes jeg han fortjener.